0: De um aí a Crioco.
1: E eu. E eu,
0: Ari, aqui.
1: E aí, eu não conheço a lei de nada.
0: O Alai, o Budu, o Hario, o Mabaca, o Riga, o Crioco.
1: E eu,
0: Aqui, também com a Aoi. Galo, galo, gente. Galo, se mata rare. Chacrin, nera duplo, nera erua.
1: Duplo, nera erua.
0: Aqui.
1: Nam, galo, o chefe, que será o
0: Blindro wolo na ma naira dubal
1: nam mushe muktar
0: yowa sanan karaka su ya
1: Allah moro shi so lalo bari zi
0: moro shi lo bari zana
1: nam
0: shi kilo awa moro shi shi kilo kilo zan naira dubal yerin ya so yerin din tuna
1: nam ai misal lokma kasu biskai da ma ko zuna ida da aye taman so da train la fulutin
0: fulutin biya mana try ba kare hada
1: nam kila wushe kasadur
0: awa bila furo ike
1: ngila almamma
0: ari
1: ngila ngila ngila
0: ala ande kaske sa
1: amin ya rabbal alamin yuro askrin yana muktar bala kare kasata mun yuro askrin yana taman kare ala faraske andira gulsana tana so kasu bla jakanela assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: nam dufan de
2: ba wani ta zane umar abin gura gambore da ma shura fulawa ya taman
1: nam a yi rawar lura
2: a kamarar shi kamarar a shura da shi taman tera da ce zina a hawo gana kawon gawar cillo naira dukira kan fulorizo da ce zai titular da yare rawar lura ko titular da yarin ce zai titular fulori yar uwar wallo na a yau kuro fulawa ne shi a hawo bo naira dukiyau a arasin kwaro shi ya ce kama shura wallo na kurnala fiwa kwanan fiwun tilonto
1: a yi wa zuwa da
2: a shahararbi ana sa kamfani yadda da yi kuma ruwa a wadda ne a wa a fitala shi kwari nema a wadda ne wa zuna da tsawon zafan din ba
1: da an dira kwaruwa
2: a arima kuma na biska arima a wai da balare a wakwai a ba tsawar na kwaruwa yadda are ya kwaro da zauren mara da tuna a yi dalilo ce wani ro amma kamar shakar yin zara kasuwan da gambarin shi fulawa ya da naira dubaliyar tilura a wuburan na dubalin a yar yakin su da ce zai kama dubaliyar tilura a wallon a mashur kamar shi a buron du injiniyar yakin da ce zai kama du injiniyar su na wallon shur ya de
1: dire
2: a makoro shi kamar fa a wanda ya re shi ngalon da ya re ngalon fullare kamar a kasuwan da gambarin bonzo shi wallare a naira dubiliyon uskun yar uwa amma kuro shi kuma har shakare zara ne rado fallin yar yakan singalo bulle ne
1: na'am
2: amma singalo singalo shi ne kuma borno ji ma har shi kuma ro a shi bu ne rado fiu suluriyar uwa amma shi kuma ro fa shakare zara ne rado fallin yar uwa ta salin galo shi ne shi borno ji
1: jira
2: singalo

0: Raksun, shi Messi ya rigo cin nan bai?
1: Ya kuma ramin dibo wani man bai ya na shaɗa ne kuma lemul ya malla. Kuma jini bini shi har ka ba amji su botunar kuma alarro. Kam gana shi zuko cin bai ma lemul ya malla dai.